0: ཚེ ཉམ ཚེ ཁང དེ ནོ ཡིན ན ཚེ གོ ལང གང ཨ་ཅ ཅིང ནི རང དེ ཨུ ཐོབ ཟོ ན ད པེ ད ཅེ པ ཨུ ཐོང གོ ཚུ ཤིང གེ དེ ནི ཏེན ཚེ ཤ ཏེན དུ གེ ཚེ པ ཡིན ན རེ མི ཡིན ཆུང རན རོ ཅེ དོ པེ ན ཏེན ཅེ གང ཏེན གེ དུ སེ ད ད ཁེ དེ ཤིང གེ རང ཡོང སུ མན དུ ཏེན དེ ལེ གེ དོ ན ཤི དེ ཆུ ཤང ད ཡ ཤང མེ ཡང ཤི པ ཏེ མེ ཇ པ གུན ཅོན ད པ ཅེ ཤ གེ ཟེ ཨན ཡིན ན ད ཚོ ཆེ སა ཤིང ལི གོ ལ ཤི ཤིང གོ ཡ ད ཆུ ཤང ཡིན ན རེ ཡ ཤང ཡིན ན རེ ཏེན ཁ ཤིང མོ ཅེ དོ གུན ཅོན ད ལི གེ ད ཏེ སོ ཅེ ད སོ ཚོ མ ཡིན ན ད ད གེ རེ ཅེ ཁེ གེ དེ ནི ཚེ གེ ལུ གེ ང ཅེ ཅིང ནི ཚེ ཅེ ལུ གེ ང ཅེ ཡེ པ ར ཉི མ ན ཟོང ཉེ་ན་ཅ ཁེ ཤིང གེ ཚེ ཅུ སམ ཇུ གེ ང ཅེ ཡེ ནི ཏེ ཉིན ཚེ ཉམ ཟོང དུ སེ ཅེ ལེ ཤིང གེ
1: དེ ནི ཚེ ཅུ རོ ཐོ རེ ད གེ ང ཅེ ཉི ནི ཉི མ པོ མ ཆེ རན ཇོར ད ད ཟོ རང དི ཚེ ཅུ རོ ནི སེ དི ཚེ ཅུ རོ པ ར པོ ཏོ ལོ ཚེ ཉི རོ ནམ ལ ཡུ ཅེ ང ཅེ ཡེ ནི ཏོ པ མ རང གེ སེ དེ མ རས པ པ ང དོན ཇོར པ མ གོ མ པ སེ ཁར ཧོ མ གེ ད ཇ པི ལོ མ སེམ དོ ཏུན ཇོ མན ཧེ ནི ཏེ མ ཇེ པ ད གུ རོ དེབ ཚ བ སེ ར གུ ཏེ བ ཟན རོ གུ ས ཁོ ཏ ངོ སོ ཇེ ང ཚ དོ ཉེ ས ཇུ ང གུ ལོ སེམ པོ ཤ ནི ནོ བ དོ ཉེ སེ ཇུ ཤ ཟོ ནི དོ ཧ ཅ ནུ དུ ནུབ་ཟན ཚང་སུ ཏོ་ཏང་ན ཕོང འདུག་གི ཇེབ་ཏ ཀའོ ཨོ་ཏོ ནེ ཡེལམ ཤ་ལོ ཕུལོ ཏུ་པི ཚི ཉེ ཤུ ཡེཆི ལ་མི ད ཕེད དམ་པ ཚི ཇུ་རོ ཐོར་ཡ ད གི ང ཆ ཉི ནེ ཉེ མ ཕོམ ཆེམ དུ འཇོར ཉེ ཆེམ དེ ཕོམ ཆེམ དུ འཇོང དུ ཕེད ཇེབ་པ གི དབ་ད དེ དབ་ད ཚོབ རི དོ དེ ནེ རང དི ཚི ཇུ་རོ ནི ཚི ཇུ་རོ པ དེ ཕོང ཏོ གི སལོ ཨོར་ཁི ཤ དེ ནེ མན ཧེ ནེ དེ མོ ཇེབ་པ ད གུན རོ དབ་ཚ ཨ་ཅེ ཤ གུ་ཟེ ད ཤིང་པ ལ ཆེན་ཁོ དེ གི ཟུ དོ
0: ཇི
1: དེ ནེ རོ པ ལ ཆན ཚོ ན དེ བ་ཟན རོ གུ ས ཁོ ཏ ཁོ སོ ཇང ཚ དོ ཉེ ས ཇུ ང གུ ལོ Sempo xiane no abdi nipsi jo sa zone do hachin tu tene pulo tu pitsi chela chan so na tsinye ki ge chi la mi ze do
0: shela dan de jwa me chi lung sum kan xie chi bi yo xie che lung tso ba mang xie da chi jo ni jo ji ba de la ba di xie ga ma de xue rin lo ji de da che de lung tso yo la do tsin ye jing ni la ba sing ge chim de po ka zhe xia lu cham se lung ji yo wi da che ba ba dang che lung tso da mi de po ba dang da jin jo ju ge che ding zong bi xiao de de tu se ge bing o zai ken ge
1: 下来把他接班的弄一呢没去弄送给看戏去比有些里呢了乾隆策把忙着看个接着这就能交接把他喇叭的学干嘛学人老居的扎切弄错有了多子看个对那大你妈把计划记得弄了一呢了老居里呢的扎切弄错有了多子能没事给整个就行个对那大大娃日日了借用一下都给把自己伺候去有了对那陪他接班的了抢出呢把自己吃把酸啊鸡脚猪你脚皮脚啊
2: ཉེ་ཅེ་ཉེ་ཅུང་ཉེ་ཅུ་དེ་ཉེ་ཅུ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་
1: shu tsar.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Nyama dawa jin to zhomo cirin lo jia. Mada ma yi bar la yi qi sir jir yin. Sir jir ro jin to zhomo ka zhu zha xi. Yang zhu bu nan ba, xiang la yi ma bima cui dong yi le yi zhomo xiba de nyan de jin nian guo.

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚུ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་རོ་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཏོ་བེ་ལུང་ཤུ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

ཡང་ཅོབ་ན་བ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡང་ལི་ཇི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ལུ་ཅི་ཇོ་མོ་ཤི་བ་དང་ཇི་བ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་ཤི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཤོ་ན་ང་ཅི་ལེན་ཅི་ཇ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཇོ་ཅི་ཇེ་གང་ང་གདོ་ཇ་ནི་རེ་ཁོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་ར
ཁྱི ཕྱད མ ཅི ཅི རེ གོ སྤི ལུ ཅི ད ད སྤི ཡོ པི ཆེ ན པ ང ཚུ ལེན ཚིན ན ཤོ པར གསི ཤེ ཅི ཡིན ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས